mensais. Lavadora Color Vac 10 quilos, 56,90 mensais. Ar-condicionado Gri 12 mil BTUs, 249,90 mensais. Caixa de São Philips 2.400 watts de poder.